zikhona zenziwa ayo lemali enelanda phansi emgodini izinto zonke zikhona kodwa zenziwa